Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

kom og gjør mer til bjølkmøte, granske i atterkjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Twitchsky av kveldskolen.fo. Torsjane Kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Johan der Sommersending. Vi hører hva dere sier. FM 8, torsdag, middag, høstdag, fra 2012.
1: 17. halvfinaler, og kappelsen om løkvastebe av FM 8. Vi begynner i kveld ved løkken, klokken 18.30 til et brekker en til sted, og hennes uttrykker måtte ka ui. Og i andre kveld, klokken 18.30, er vi til sarsbudgetet til enda en gusere til å vurdjøkker og håper presse sammen. Lorsdag av FM 8, Tutt Steiber Radio.
2: Områden sender samstarve, Kristian Grøtenom, JFK, Estu Kommune og Skjøsølund av Gøttjekk.
3: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi.
4: Sånne appen har vi nægget til ødel. Sona Plus hevur eitt lýti sindu meira. Sona Plus, eitt lýti pluss í gerandastennum. Til tvín sum eg kundi til fyrja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.

0: Sætni hálfinallar og kappisnum um leggvastefi á FM1. Við byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hann er útekið móti KU. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til sarsbudgeri til enn ein gusara að ta vutsjúkur og hopper breysta saman. Lursta á FM1, tutt steiparadio.
1: Umrannsen samstarfi, Kristjana Grjóttnum, JFK, Estu kommuna og skjóðsöldun af Götjegg.
2: Og ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
0: Skjálshels er nú stegi her bæði vinur og nutt anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og hana góa kalda Tja Skjálshels visar við fótbol, hombol, darst, formulær, kapprauer og annan utrot av stórskutja. Skjálshels, til utrotter er nekst stuttlegar sama við jörum. Vi suttjast og tinkus vi ofta.
3: Einasta ihuksjon, stranda maling.
4: Hef tu, finnst vi, FM1 hever en annan nutja sommarsending. Vi tu non verste here vang dansen. Sommarsending av FM1, grønn torsdag, middag og høsta fra 2012.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Bam, bam, bam. Hallo alle sammen, og velkommen atter til sommersendingene. Vi Herre Vang Danielsen. Vi showen her av FM8, og det Herre Vang Danielsen, og dette her som sagt, sommersendingen. Ja, vi atter til høstnøyd, og ikke helt kjipiske til middager, og middager til høyt. Ikke, det den som synes den stille rolig, vi tar først spennende, kan ta en løg, vi får fokusere en sinter på hva det jeg har sommer, og hva det jeg ferdast, og jeg får ta oss en sinter om, og jeg får ta oss en som har vært sånn han fyrer, og ikke for lenge siden, forstått hun, som har sånn han fyrer, og spalt paddel. Og her får jeg da prate med han om hvordan det og hvordan det at spille paddel. Ja, vi gjør en omkvar ved en, og vi lukker av høttene her oppe i halset. Men jeg noen, ja, soul-faktoren lente her omstand sånn av fire. Det spennende jeg hører hvordan det annars får jeg da prate om, som sagt, som er fire, og vi får lukke seg lenge om tonelodje. Og at rett og så har vi et øyne og en kapping i dem. Hvis du skriver et sms til dere, og if jeg vet at du har kappingen av vinningen og sms, så hva du skal skrive om, alt etter at vi tar hørst sannsyn, stay, tja, post, malo.
1: Det

Og der var sangeren Mads Langer, vi overgiver mig... Eller ja, der var sangeren Mads Langer, vi sangte nogen overgiver mig langsomt. Overgiver mig langsomt, der var en sang, som kom ud for nogle arrangerende. Det er, ja, nogle, ja, vel nogle arrangerende, et eller andet. Og der var en sang, som kom ud i samband med det her programmet her tonelager møtast og tolka og endersindspela og framføre sangene tjokk for en øron. Halta plever en fem tonelager, og det er sånn det TV2, om jeg minns rett, som sender sendingene. Og toppen av poppen. Passa det? Jeg halte det ut, og klart. Og A5-måltrus, 95, kan du lottekke og gjennom spennende kapping om 8-1-gang god merke til Voxbot-festivalen som nå leier deg. Og det som eneste som jeg vil heve fra til det at du skriver et sms inn av 5-måltrus, 95, her du skriver hvert e-mesker og en føring som utdannet. Hvordan kan du hitte etter en føring og sitte at her godt nok og en føringer? Eller hva gjør vi føringer som, ja, e-mesker og en her man også at her hatt av godt nok først? Jeg har langt finnet noe på, enn jeg har 5-måltrus, og en skriver... Altså, føringer tør bedre seg analys. Og det kanskje også om det. Man kan hikre etter omkron, og det bare sånn her som det standa. Det standa litt som det som om at det har falt rekne tør søgnast og søgnast og fortrustigende. Jeg halte just det man ser det også, om vi ber åkne sin søgnast her, at en annor eller annar skriver tuffler. Og det må jeg gjøre, vi kommer til å pula rett og i tuffler. Hvis man ser onkeren genga i tufflen, til dømes i 30 grader nere i Mallorca, så kan du i rettelige stører sikkerhet si at det en føringer. Og en annen skriver, det simpelt. Føringer hever og ser mest gongole. Det var ikke mye voksen der, Henry, men et gongole... Det kanskje at jeg vil ha et semisk gongle, skriver han, og det kanskje også om det, til at det neste som skriver inn, skriver øsene til jeg gongle, og at føringer hittet opp i luft etter imenskom bygningen. Ja, hva skal jeg? Hva er det også med det? Gongle? Ja, det kan godt være at gongle akkurat som vi føringer hever øvelse enn ånden. Og at her vi har hittet opp i luft og hittet etter imenskom bygningen, det holder jeg øsene at vi... Ja, jeg halte også når vi gjør det. Det aller fleste av oss her, vi følger, vi tar loa bygninger, og vi tar ikke større vindu, og så knapt så kommer så kjempestørre bygninger ned, og man ser inn til folk, og så. Jeg halte, ja, vi ble vekk som sånne her floer som ikke er jøs, altså vi bare, en klistras bare etter til utkjente oss som vi ikke kjennes vi. Skriv at lokken av 5-måltrus, 95, og så så vi i Lodadrottenen om Lodakastenen om et Voxbot ekongmeskje. Og Voxbot, som leierdegen, hever mitt andre høvsnavnet Apaka. Og kanskje farvart enn jeg sier det, men Apaka en helt suverene bølger. Så det øyla spennende, og tar heva et fenomenalt le, som øyder utstill på via de første. Og jeg husker at vi skulle lykke høyre, og da lærer noen til høvesnaden av Voxbot. Og Voxbot nemlig til at du kan svinne, og det gang mest til om du skriver lukken av 5-5-5-5-5-5 om hvert e-mesker, skjermesker, hvert skjermesker vi åkken føringen tar vi der utdannes. Annarkors kan vi gjøre, eller hvordan vi ser ut, eller hvordan vi ber åkken et. Vi får høyre, utstill på via de første, tja, Apaka.

Vi reiser oss og latter dans som tårer og vil Latter bær I håsen der, kom ut og geng en tur Få friska luft til tankan der, så få et åkna lur Det så latt, det så latt, det så latt av vera tid Da kalla djenn stersker og hjertet av vil Godtaka og fyrtjeva, ja man Det så stort, det så ringt, men det så latt av vera

Jeg ved ikke, om jeg har tid til dig. Yeah! Vennerne skinner til Augsthøjen. Altså, godt lær, gåan dag, det er i sommersendingen AFM8. Og vi tætter jo akkurat under spornakapping som jeg gjørst, sammen med tekniker Jorgen Gunnar. Han var helt utrolig fiktig å komme inn og lute under spornakapping. Kanskje for å få en kran annen inn på redaktionen, et eller Gunnar, om at du næst vil gjøre en spornakapping. Det sin suttligere å ha spornakapping den akkurat annen sværere spornakapping. Du kan sværa øynens spornakapping ved å skrive inn av 5-5-5-5-5 og sværa mer hva er det som jeg kjenner en føring til han for åttalandet ferast. Onkur hefur skriva med tuffler, og du sagði onkur hann gengur tufflun, onkur skriva í vinnin nýmar munnun og einnun affar vui og kobberbuksun, og onkur segi að gongulei af föringun halt sér mest. Ja, det nekv som kan ekki enn en föring og skriva mer einnum bó af 5-5-5-5-5 um hvað tutt bó hvað hvað tutt hennar en föring aftur bóina vegin, du en bobli ekki í fjölds, eller hvað da? Skriv okkur á 5-5-5-5 om hettar, og så du vi i Lodakast noen om et voksbotten et gang om ikke. Voksbotten vil du nå leie deg inn, så hettar nassøgnas chanser, kan man si. Jeg vil nøye grads et gang om ikke, til at jeg har ikke hatt høysene en camping i morgen. Da har vi da høysene voksbotten et gang om ikke, som ja, campingen. Og du kan vinna oktavhetsbanen voksbotten et gang om ikke noe. Vi har skrivet inn i det. 5-5-5-5-5, hva det som jeg kjenner en føring uten andre? Og Janne snakket jo litt om et uspunnet saun museum for vinstrehandet, her bare vinstrehandet i objektivet, og Gunnar, han var så på en rettjen at han sier at det er vært så vant i uspunnet. Det var noe som jeg funnet på, og det var ikke veldig museum nede i Amsterdam. Han sier til at han kjempte i så vant aller helst, men han sier til at vinstrehandet folk, det var slik skilt. Og i spillene, og jeg halte også ned at her og vinstre høyre, her fra Sanger og vinstre høyre, altså vinstre høyre, rett og leie, da. Og her også en annen sanger, jeg minns jo hva han om, men til sånn, Safir, vi sanger noen høyre, jam.

0: Sommersendingen er sendt samstær ved Jusk.
1: Og hadde jeg vært en avhøydan og en oppfordran, og kanskje også en lydel psykadelisk høytan om at flenna etter løvnen og etter seg sjåven inni midtelen. Ja, det er viktig for dere at du har flenna etter åkne sjåven, og at lære at takke løve en synderlatt inni midtelen. Vi har haft en sms-kapping kvarande, så er det fra Alex Sendisne av 5.05.05, så jeg har tid til at du kunne skrive dere hva jeg kjenner dere føringer som bare åttahanda. Og en skriver... Vi kom for sånt. Vi brukar nekvara pengar på souvenirs, og vi tfæra nästan alltid til Spania. Og til ja, jeg har alltid at det her var rattliga nekv som var pura bont. Hattar var ønsken skrev jeg 5.05.05, og nu vi i ekong og i Lotakasson om ekongmestet til Voxbot-festivalen. Du kan se det samme, nu tar nästa 5 minutter, skal jeg inn til dere, katt et kjennere føring av 5.05.05, og så du også med i Lotakasson om en av Voxbotten, ekong, Voxbot-billett. Hette her høver kjendigen til vi en fraligger fyrapastor her, der sånn svårt til mannen, vi tykker. Og jeg kjønner etter i morgen. Vi annerleder vi live-tallet om alt ganger og god vil, og selvvande så satt jeg på at det en ganger vel til tykker utlån, og at lukket alle pisner, og at lukket alle andre som er blitt liv i oppbyggninger, eller arbeid, eller lært og alt annet. Apropos oppbyggninger, jeg må affære fire gammel til at jeg skal selv være vennende til å gjøre en person av mine oppbyggninger litt nå, til at jeg er ferdig til mine sønneste rundt nå i mine bacheloroppbygging, nå på en av veien, ferdig en åmann, og ja, til høyre slum inn, og til alle tykker, alle pisner, så ferdig jeg at spille seg Sanchin, The Dreams, eller ja, The Dreams er version av Sanchinon, skolen livor.

0: Fletcher Dostan.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tegger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Er du showmauer? Vi online om bor, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt ærkjøtt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, allt efter hva bilen hun hørt hørt. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
3: Kom inn nere og hold til Brandtan.
4: Hold til Brandtan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
3: Kom vi over en perse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til Brandtan til Brandtan.
4: Vi switchar till Hotelbrandan.
5: Är du mål, har höpinne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Skulle höra när käftast, sätt dig så i samband vid gulluglugar. Vi tror att jag fejen. Du kan ägst att switcha urvalockare av gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2, gulle vajt.
7: Listen to

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
4: Vær du kved? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Sett ni hållfinaler i kappen om Lökvastäve av FM1. Vi börjar i kväll vid Lötjen klockan 18.30 till att bräka en till stöd och hennes uttäcker mot KOI. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till en av gusarna att ha vuxigor och hoppepressa samman. Lörsta av FM1. Tutt Stäve Radio.
6: Områden sen samstar vi. Kristianne Grötenom, JFK, Ester Kommuner och Skåsulna vid Götjeck.
7: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
8: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
10: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM1.
11: Kvärt kära vid vi vitlöjtje och i pratok och höpe. Skulle alla skrivliga pratokor huxas av nutsjön eller ska vitlöjtje utihusas från pratokon? Tauradlur Vigil, som er nastformaver i farja lærarafela, spyr spurningen i skolan Lennon. Hette er vi kommande a spyrja, nu prøvdøkur Falkaskolan stått suja nere farnarast rom. Vidløgje åttas i morgen var innu i nastan öll løssens virskifte, og til sjolvandi øysning kaltandi fyrir prøvdøknar i Falkaskolan, kanska særlig at her skrivlige prøvdøknar. Hoxa vi bare en 3-4 atter og øye tøyene, så det nesten avhånelig hvordan jeg vil hente at hun er takknelig i øynene, som har vi vidløsagere, og ferien har vært øyelig. Fra tøy at vidløsagtakten av alvor og taktik og å se og frem til dagen i dag er hent av trolig enn jeg, og til tro på at de fleste har fyllt vi, skriver Tauradler Vigil. Og i dag må bare stedfest at vidløsagere en parstur av gjerandstenen, og måkken damer til det ikke. Vidløsagere kommer boltrande ved fotlare fer inn i skolan, og kommer for å være, så spurningen hva best å gjøre. Vidløsagere reker flere øke folkeskolast, og da og taimon skrivelige prøvdøknar. Nekvar trobler støver og Ivan Malkon stinger seg opp i samband med skrivelige prøvdøknar og vidløsagere. Skrivelige oppgavner skulle sjølvande rattast og metast. Om nemgane hava haft eitgång til Ampo og forrigt som parstfusilta fullkomlig a skriva fyrir dag, gjevet a luttla mønings av læraren og meta skrivelige om average. Og det kan heldig ikke være mønings av lærere knapplega skulle være detektivar og røyna finna fram til hver nu hefur skriva average. Tauradler við Gjell skrifa vujar í skóla lennan að þú slúk og förun svo að sía og möfulit að prekva hverju við skrifa nemingrinn eða vidlöjtjum. Og yfir höfur það rættlega ívasamt om þeir skýla gott að negv tói skal vera brukt til tóilugt arbæði. Henda tóin kund veri brukt til svo á metalinni eitthvað annað gott í skólanum. Og i folkaskolanum må vera pura greier karmar og greier mannagongder til det snur seg om tantøkkelige parsten vi vujan prøvtøkken. At han nemgane bare skulle heve etgang til nokkur alt få anbodeldum språtan, ma skipa såles fyrja til te og anki anna, der man bare rikka sjolt om tøkken kanskje ikke alltid så løtta styrra. Ta en lærare rett og meta skrivliga prøvtøkken av rikken skal det vera et anki skal det ikke vera et ivamal, om det nu är nämningen eller vitlutje som vi skriver. Vit må hava kipaner som trittja till han, skriver Tauradlor Vigil, och han är alltså nastformad i lärare Felanon. Fyra utländiga var jag tecknade i Klagsvik för jag lovlig att lika vid drån om. Fyra falskna var parstra av en större bultje som vitja bojen. Fyra falskna hade sent drånor upp, helst fyra taga mynter. Men slukt ikke løft. Det at det ikke ulovlig å flikve i bygden og ikke åttan særlig løyve. Her tilrøst en banne å flikve ved dronen nær en 2 kilometer fra en tillopadle, og etter banne er såstatt galtan til fyrir til allermeste av Klagsvikarboie. Da talen om lovar brottgjørst av falske, vera hese byen om å rinda båten av bøyna veien, opplyser vaktløyeren alle krekkelstøyene. Og tvær bilar var jo her stekker i selta 4-4 kar og kjøttsjøkene bygde navn. Bilarne var måltid til å kare fors og 44 kilometer om Tøyman, som vel iver hakslaget og feriene som holdt 30 kilometer om Tøyman. Bilførerne var bare bøt. Bøt fikk også en annen bilførere som ikke helt vitskilt og syne i samband med et minne ferslo opp i havn om middagsløyde i kjær og plusse vaktløyren av politistøyene. Vet takka vekkere. Låt til frukslåd av østen, ikke tror jeg til 8 meter om sekunder, som 17 parten vekst opp i frukslåd til fruskan vind, 5-20 meter. Det var skutje til halvskutje, og salgklater og ønsker gæl, og i støvun vil mjørstje. Fyrre parten morgen, låt til frukslåd av østen, ikke tror jeg til 8 meter om sekunder, skutje av salgklater og ønsker gæl, og i støvun mjørstje, og hiten vil mittel 20-14 sti. Og gøyslingen til OV-tallet er den 3,5. Hvis jeg var tøyden i øyternån, jeg skal minne av at vi er etter vi tøyden klokken 17.

0: Setni hálfinalar við kappisnum leggmastefi á FMI. Við byrja í kvöld við lögjum klokkan 18.30 til að breka á endur stedt hannis úrtegum móti KOI. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til sarsbudgeri til enn ein gusara tá vutsjúkur og hopur breysta saman. Lursta á FMI, tutt steiparadio.
1: Umrannsen samstarfi, Kristjana Grjóttunum, JFK, Estu kommuna og skjálsöldunna við Götjegg.
2: Og í trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safaritransport, ta nastbøst, ikkje gott nok.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
0: Hvis du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: kombinera
1: og holde brandene. Holde brandene, leter etter lærlingene, lærlingene til måltøkene, køtjen og mestående.
0: Kom vi og være en parser og åke fantastiske og fytte tøyene. Søk av holde brandene til MFO.
1: Vi switches av holde brandene.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende brøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn að hjálpandi hånd. Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige en prøys.
3: Værst du kved? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múmen.

0: setni hálfinalar við kappisnum leggmastefi á FMI. Við byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hann er svo tekið móti KOI. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbudgeri til enn ein gusara að ta vutsikur og hopper breysta saman. Lorsta á FMI, tutt steiparadio.
1: Umrannsen samstarfi, Kristjana Grjöldnum, JFK, Estu kommuna og Skjálsölun av Gödjek.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ta vart her nødt vindet jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Ta ta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: komi lærja á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökin og meðstóna.
0: Kom vi og verið en parsre og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandan til
1: Vi svitjast á Hotel Brandan.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gottrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Gottlag. Sommersending. Vi her av Agnesen, FM8, torsdag, middag, høstdag, fra 2012.

0: Vi tror ikke om hver. Vi online ombord, uten avmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nå utnytte akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpner.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.
1: Tullorstar etter FM 8. FM 8. Vai ter.